0: Reportage Steve Bowie.
1: Buchenge. Magezonga.
2: Winawe.
1: Amilongolo.
3: Hoya mchano.
4: Hoya mchano.
5: Zvihunga tisu zvantumbunuku.
6: Goma ya viki.
1: Mahungu. Zvokuzvikumala Radio Musambi. Tsamana.